Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nakon Beatlesa tu su Creedence Clearwater Revival i njihov single Suzy Q. Pjesma je Waiter prvi put puštena pred ljeto 68. a snimljena je početkom te godine. Uvrštena je na prvi debut album skupine Creedence Clearwater Revival, koji nosi naslov po grupi. Produkciju su radili Saul Zant i John Fogerty, dok su autori Dale Hawkins, Stan Lewis i Eleanor Broadwater. Slušamo Suzy Q, oni su Creedence Clearwater Revival.